0: dwire me sana ekwoso wiase ene etie ai wo pese wo hunu ne ekwoso wo Ghana ene wiase mu nyina ana wo pese wo ten se wo ehuhi a ensem wo shankrofo num ne kwasam e ma dwire mu bi ana ene ehu behia se wo betie wiase ehu dwuma de ede nsem wo ehuhi a ene nkomo pabra wo da edi ameje so eye jaso hema chia me wo wiase ehu dwuma de so bra no mienu abodi kosi no nine memere da bia e wo silver 98.3 fm kasafi so chia me na yan kansam no kura mu ye be mo atia se ne ye bie wa dwiri mu amu ahunu ne ekoso ankasa dwuma de mu ene ye nko an ye be yo ye be to ye nsa afra kuku da me ne tire ni akesefo asofo amalam akonfo adinsifo no ma be chire ye ne ma ekoso wiase e de ne ma wiase ye hu
1: silver 98.3 fm
0: wa de na wa nyantia se papa bi e de afri dwuma de mu ene nsa mo nko a ye sai bia disua afutupa enkomo a mo bi anya bibi sua eba wo nchai enti mo bi nka de ekoso wiase nchiro na mmom ti wiase ye hu dwuma de na de nka ehu no nsam e wiase ye hu ba wo nchai abre bia memre da bia e bra 2 pm abo e de kosi 4 pm e wo silver 98.3 fm kasa fidie so e jwa so hima na de dwuma de mu chia me e de na wo twen tutu mri ka na bra ne so a wo de wa fidie no ato wonom e wiase ye hu no kwasam se e wiase ye hu na Ghana nso ehu pa e wiase ye hu nti hu no nyansa na hunu wiase na tiase fa nimbi asi wanim dwuma die so pese wo so yase ne a freeze 551 245 124 0551 245 124 near for one